Dar să îngeșirăm șor femeile bo la tăma gheșcărtăm topa gune sănătăți. Femeile de crimina crante femeile la tăma gheșcăr mucheștăm nitine sănătăți. Santoș anândia zăt cănilua iang stecăn lakșmikan piarilal.